Se di kwa papa su die ye. No eta eta ndosu. Kwa boni die ne. Yes. Yes, mu pa sa mu tuwa na wa do funu ta ta fu. Anu. Me o bi da. Ti de ni pound na mo so wi ohun yi. Ba sa mu tuwa. Ana be hu. Ana me nya wa twenta. Se bibia re ntimi hu. Hwe. Missy, be a debate. I will to true to true. I call like it to a sukonu mao, then in Sako Kani Achenu. In the Mugwasi Potto.

be a nene lika na uti esa program we no dike ene wo etutrin komo nebe ya wapomu di ebeti mi esipi ni obeti mi aye uradi beti mi aye manabro mese osu uche wapomu di niya ahabain dia hene dia hono ani ne akika hono etimi eyema ne ekoye munu ne chire ebeyo oyera hu che bebe mina ya dia akase ye bodino e haba ka krebe wa wa hu didi mu yi asan

Ade Simaima ene eye efiada ade akye okrompo nyankopon nkwa ne bia so ye so na eche se nozie di kankra na abomba bia wo bia memu akyemu akwa bebra so sa no pai ene efiada ye trase na ensem hodua ye ensem trofo so koto kwa pem nante wode agu ya pon so na no pai ye di bedu to ba bia wo bia ensem no wutie dia free shira 104.5 enu akye ne so no e bu no ho de checha dada no pa atekosi mu adom 106.3 gana mantem ni nyina no busiafo eye duzia kasi ebonu sentino na echese kasa fidie bet wo hani echire.

na wa chirim so hwe na ehu a ntiasie no ebohu a menchirim ntiasie se ebohu a mesem dia manka o dia manka woni se obi o ha wa sunda ya wonkai

sene ya uhu sa adia ne fa no e ya ofe onti ase ne se wo ho and now Friday emo a ehu ne ho so hwe na otumi da na otope na nso so entontom de empeso be hu ne ho so